Prek sedeče želje smo se jako veselili. Agnica Posek i Jive Bubić živu u staračkom domu u Cindrofu. Oni šalju lipe pozdrave svim ostalim stanovnikom, kot i pozdrave u Uzlop. Na posebnu želju će Vinko Coce zajačiti ribari. Ovimi pozdravi se ja, Judit Jacek, za danas od vas oprašćam. Ostante nam vjerni, drage slušateljice i dragi slušatelji. S Bogom!